0: širi dalje. Širi dalje.
1: Nasaj na najjače i slušaj glas Radio Prače.
2: The station with the best music.
3: I love the music.
4: Best music.